apunchikai wankayupi tarikun apu waitapallana apu chonta iwak llaktaypi kachkantakame apu saksay waman apu Málaga tarikun waujepanay apu salhantay ausangate chaywan ñuqa llankani mi querido hermano ñuqaqa sumaqta kukapi jawaspa manam ñuqaqa ukunpi jawanpichu chay wasikimanchu ima diablo ima satanaste ima watasjata kipusjata jenaramo chaytam ñawi qhawachkaptiki ñuqa qorqoykusaq lado ikipi aysasaq chutasaq chaypi ima pachaykichu fotoykichu imaykim chay watasqa chaytam qhamariqsikuykunki wawqiypanay pukyumanchu jenaramun chay pachaykita totalmente grano tukusunaykipaq sarna tukusunaykipaq enfermidad llapa herida makikipi chakiki punkinampaq ismunampaq chaytam wawqiypanay ñuqa aysasaq qhawachkaptiki urqupa siminmanchu chay abuelukunapa chisujawanchu wataramushunki pachaykita chukchaykita loca volvikunaykipaq totalmente inválido rikurinaykipaq accidente vida ikipi rikurinanpaq urqusaq chaytam ñuqa walado ikipi wawqiypanay sumaqta apunchikunaman Santa Tierra Pachamamaman ofrendata mesata jinaykuspa sumaqta preparaykuspa ichaypim qhawakuykunki rikukuykunki imaykin pamparayasqa imaykiwanmi chay inimiguyki ruwasqa ichaytam ñuqa qaypasaq wawqiypanay manam ñuqa llanqa parlakuqchu kani ñuqaqa kani curandero apuwan llanqaq curandero alto misayoq rayupaq apisqan ñuqaqa llapa taytaypa mamaypa yachayninta apani kay makiypi kay binaypi yawarniypi wawqiypanay taqsaymanta chaymi ñuqa kay hampiyta yachani hampisayki ñuqaqa sumaqta kukapi qhawaqhawaykuspa hermanito y hermanitay mikuypichu qanman qoykusunki tomadampichu tomarachisuranki chay llapa layqapa ruwasqanta chaytam ñuqa aqtuchisayki totalmente wikatachimusayki wisaykimanta chay wiksaykipichu runapa uman hina purikuchkan japarakachachkan sapo hina chay wiksaykipi manam dejasunkichu mikunaykita mikuykullanki imatapas vomitachkanki jarantin tullullantin purichkanki lata vaca hina totalmente wajastin qayka watataq unqunki iskay wata kimsa wata pichqa wata suqta wata wajachkanki oportunidadtaq ukuyki wawqiypanay ichaya kay makiypi kay tanto tiempo maskasqaykita tarirwaqra ichaya kay makiypi qam sanuyaykuwaqra ichaya kay problemayki chinkanman kay makiypi wawqiypanay ichayman hina qampas recomendapuwanaykipaq ñuqaqa qampisqayki iskay kimsa tawakaman manamiki ñuqaqa cuerpollaykita rodallawanchu rontollawanchu quichallawanchu pasaykusayki ichaytapas sumaqta cuerpoykita pasaspa urquman cruzcaminoman apana wawqiypanay manamiki ñuqaqa llanqa sawmeyallachu sawmeyachaykusayki qamchu kanki mancharisqawan qamchu kanki chay Santa Tierra Pachamamawan alcanzuwan qamchu kanki sojawan chay pukyuwan mal viento sullu wayrawan chaytam ñuqa qampisayki chaytam ñuqa sumaqta qurqusayki cuerpoykimanta y sano y hay cuspa pe mampas recomenda y capuanque. Pero maipitak tariwanque, ñujataja tariwanque únicamente, kay wankayo yaktape, kay wankayo yaktayape ñuja atendichkani, kay distrito Chilca, avenida Real con Pedro Peralta, altura de grifo Petro Perú, frontera con Chilca con Azapampa, 1292, kay wajtaype kachkan clínica dental Nueva Sonrisa, chay llaman chay aykamoy. Chay punkuman saroykamoy, chay punkuman pasaykamoy, chay punkuta takaykamoy, toktok, nispa wawqiypanay, ukuman yaykuchaykamoy, ñuqa kay wawqichayki, kay turichayki, kay runasimi parlakoq, atendiykusayki.